0: Bismillah Allah ya sani dan yando zamani ba ka ji maganin uban kowa ba. Cira kidan ruwa dan ai. Mai magana din sai kira kudi. Uba Abubakar. Na garba kira ko dan attajiri ko ba so zo aljihu. Dan Zubairu uban Zubairu. Maka din galadiman kalgwai. Can kasa Hadeja. Dan ma da wake ji kan ma da yake a yau. Kai yan mutun daga bari kyautar mota. Yan baka mota ta hawa kana zai fara kujeran maka. Zaki na Alhaji Karimu mai manda. Na mai skele ji kan yin na. Me jin dadin zama da Sardaunan Auyo Alai dan Ladi dan ai ya za ka tsaya mutanen boki dan ai ba ki kudi dan ai ba
1: ki yara mana sarkin jin kai sarki yoyin san mai make wuta yara mana sarkin jin kai sarki yoyin san mai make wuta Allah shi nan roka sarki yoyin san mai

akace masa me dalilia na shigar ka jikin diyana sai yace kullum diyanka komare ce dare da rana wa gar ana gunun wa suka ji a dare da rana ko an gar za su kunna da'iman kuma za mu zauna mutumin ya tambaye su laifin ala su tona suka ce masa bashi laifi a gare shi da su da gauna.